wo kraye mu se wo kwa ni ni ma lo di yam fun swa cheye panjiye bibia e ya dum ene hu mo bro yo he rati o ma ya da wa si o si se

ni ada fo awuti ye me Christo se men kan kire wo se ampara shira no be shira o na obema wa dori.